mtu yo kono munga upiro muketile kakuziba kuli kiyena yatambola kuyena chwale sichaba samunga upiro komuli kamufa kafela mu nanulelizo lamina labuli.